Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.

Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure. Samo život. Bez filtera.

Kresťanstvo, ni vieru. Eto, dragi moji, sad znate kome se možete moliti za našu Evropu, prvenstveno za i očuvanje života kako u Hrvatskoj, tako i šire. A sutra osim Merca slavimo i Gospu od Trsata, pa evo, posvetimo našu domovinu, a i Evropu slobodno upravo njoj.

nitko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se patnjom

To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i

često noću u moj život se vrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama je Spiritus Dei, muška grupa zajednice Srce Isusovo iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od ono će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja
2: i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
7: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja,
2: moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
7: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, živote i slasti, ufanje naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi Evini, tebi uzišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marije.
1: Dopusti nama,
2: slugama svojim molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije vazda djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. O Kristu Gospodinu našemu. Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže.